0: Hajde Radio, samo bulgarska muzika.
1: I slunce to iskra, slunce to se skri, a pod nego ništo novo. Nije sve sega, našite mečti, njako